0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muziki. Na ovaj datum, 1904. godine, rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije 11. maja 1997. godine računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muzike. Na ovaj datum, 1904. godine, rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije 11. maja 1997. godine računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 11. maj kroz istoriju povezuje umetnost, tehnologiju i svet muzike. Na ovaj datum 1904. godine rođen je španski slikar Salvador Dali, jedan od najpoznatijih umetnika 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Dali je bio poznat ne samo po slikarstvu, već i po ekscentričnom ponašanju i nastupima u javnosti, kao i saradnji sa modnim i filmskim umetnicima. 11. maj pamti 1950. godinu, kada je rođen američki pevač i muzičar Billy Joel, inače autor hitova Piano Man, Uptown Girl i pesme We Didn't Start the Fire. Njegove pesme obeležile su nekoliko decenija pop i rock muzike, a njegov stil spajao je klavirsku tradiciju sa savremenim zvukom. U svetu tehnologije 11. maja 1997. godine računar Deep Blue Company IBM pobedio je svetskog šahovskog prvaka Garija Kasparova u istorijskom meču koji je simbolično pokazao koliki napredak stvaruje veštačka inteligencija. Ovaj datum tako spaja umetničku imaginaciju, muzički talenat, ali i tehnološki napredak.
2: Slušajte Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Đan Lončarević.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit